0: جوہر رانچی میں اب ان مشہور شخصیتوں کی باتیں جنہوں نے آج ہی کے دن اس دنیا میں قدم رکھا. تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج ہی کے دن سن 1895 میں ہندی کے پرسدھ اپنیاس لیکھکوں میں سے ایک درگا پرساد کھتری کا جنم ہوا. درگا پرساد کھتری نے 1500 کہانیاں, 31 اپنیاس اور ہاسیہ پردھان لیکھ بھی لکھے تھے.
1: سن 1909 میں آج ہی کے دن ہندی فلموں کے مہان فلم نردیشک بمل راہ کا جنم ہوا تھا. انہوں نے پرکھ, دو بیگھا زمین, بندنی, سجاتا, مدھومتی جیسی بہترین فلموں کا نردیشن کیا. سب شریشٹھ نردیشن کے لیے انہیں 7 بار فلم فیئر پرسکار ملا.
0: سن 1916 میں دوسرے وشو یدھ کی ویرانگنا مہیلاؤں میں سے ایک لڈملا پاولی چینکو کا جنم ہوا تھا آج ہی کے دن. دوتیہ وشو یدھ کے دوران سوویت سنگھ کی لال سینا کی اور سے لڑتے ہوئے انہوں نے جرمن نازی سینا کے دانت کھٹے کر دیے تھے. انہیں پوری دنیا لیڈی ڈیتھ کے خوفناک نام سے جانتی ہے.
1: سن 1920 میں بھارت کے بھوتپورو 16ویں مکھیہ نیایادھیش وائی بھی چندرچوڑ کا جنم ہوا تھا. ان کے نام سب سے لمبے سمے تک دیش کے مکھیہ نیایادھیش رہنے کا ریکارڈ درج ہے. اپنے کاریکال میں کیے گئے ایتہاسک فیصلوں کے کارن انہیں آئرن ہینڈز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے.
0: سن 1972 میں بھارتیہ مول کے امریکی ناگرک اور گوگل کے سی ای او سندر پچائی کا جنم ہوا تھا. سندر پچائی کو بھارت سرکار نے ان کی اپلبدھیوں کے لیے پدم بھوشن سے سمانت کیا ہے.
1: سن 1982 میں بھارتیہ ٹیبل ٹینس کھلاڑی انچت شرد کمل کا جنم ہوا. انچت شرد کمل راشٹر منڈل کھیلوں میں ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ میں سورن پدک پانے والے پہلے بھارتی کھلاڑی ہیں.
0: لڑکیوں کی شکشا اور مانوادھکاروں کے لیے سنگھرش کرنے والی نوبل پرسکار وجیتا ملالا یوسف جئی کا جنم بھی آج ہی کے دن سن 1997 کو ہوا تھا.
1: اور سن 1994 آج ہی کے دن بھارتی سینما کی خوبصورت اور پرسدھ ابھینیتری سلکھشنا پنڈت کا جنم ہوا تھا. اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین گائیکا بھی تھیں. آئیے سنتے ہیں انہی کی آواز میں یہ خوبصورت گیت.

جن کو دنیا کی نگاہوں سے چھپائے رکھا، جن کو ایک عمر کلیجے سے لگائے رکھا، تیرے خوشبو میں بسے خط میں جلاتا کیسے۔ آئیے سنتے ہیں رجندر ناتھ رہبر کی لکھی غزل، فنکار ہیں جگجیت سنگھ۔

0: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں عبدل واحد۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے کہا جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کشتی سانحے میں، جن میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی، ان کے جسدے ساتھ میں عبد الواحد۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی شہریوں کو لے جاتے ہوئے کمرشیل جہاز پر حملہ کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے کہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے اور امریکی فوج جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تیار ہے۔ ویتنام کشتی سانحے میں، جن میں 15 بھارتی سیاحوں کی موت ہو گئی تھی، ان کے جسد خاکی کو ہو چی من سٹی لایا گیا ہے۔ اب انہیں جلد از جلد بھارت لایا جائے گا۔ اتر پردیش نے ایک ہی دن میں 37 کروڑ سے زیادہ پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ میں ایک نیا پیمانہ مقرر کیا ہے۔ بھارت نے چین میں 23 سال تک کی عمر کی ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں سونے کے 3 تمغوں سمیت کل 16 تمغے حاصل کیے ہیں، اور ومبلڈن ٹینس میں اعلیٰ درجے کے یینک سنر اور دوسرے درجے کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مردوں کے سنگلز کا فائنل لندن میں جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت نے آج عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشیل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے، جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے۔ بھارت نے اس مدد پر عمان کے حکام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارت نے خطے میں کمرشیل جہازوں پر حملوں کے جاری واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ایک بار پھر کہا ہے کہ سفارتی حل کے لیے جاری مذاکرات جلد مکمل کیے جائیں تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال کیا جا سکے۔ امریکہ کی مرکزی کمان سینٹ کام نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلی ہے جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے یہ اعلان ایران کے پاسداران انقلاب آئی آر جی سی کی طرف سے آبنائے ہرمز کو مزید کوئی نوٹس جاری کیے جانے تک بند کرنے کے اعلان کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہے جانے کے بعد دیا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کمرشیل جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سینٹ کام نے کہا کہ سمندر میں جہازوں کی آمد و رفت آبنائے ہرمز کے راستے جاری ہے، اور امریکی فوجیں بقول اس کے ایرانی جارحیت، ہراسانی، دھمکیوں اور منمانے اعلانات کے باوجود آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے تعینات ہیں۔ اس نے زور دے کر کہا کہ ایران آبنائے ہرمز کو کنٹرول نہیں کرتا اور محفوظ راہداری والے راستے کھلے ہیں۔ ویتنام کے فوکوک جزیرے کے قریب تیز رفتار کشتی پلٹنے کے حادثے میں ہلاک ہونے والے 15 بھارتی شہریوں کا جسد خاکی آج ہو چی من سٹی پہنچ گیا ہے۔ ویتنام میں بھارتی سفارت خانے نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ ضروری قانونی کاروائیاں مکمل ہونے کے بعد مہلوکین کے جسد خاکی کو ہوائی جہاز کے ذریعے بھارت لایا جائے گا۔ سفارت خانے نے کہا کہ وہ قونصل خانہ اور ویتنام کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ جسد خاکی کی وطن واپسی کو جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے۔ سفارت خانے نے بتایا کہ محفوظ نکالے گئے 17 بھارتی سیاحوں میں سے 16 سیاح کو بھارت لایا جا رہا ہے، جبکہ ایک سیاح جس کی حالت سنگین بنی ہوئی ہے فوکوک کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس دوران ویتنام کے صدر لی مین ہونگ نے حادثے کی جانچ کا حکم جاری کیا ہے اور حکام کو ہدایت دی ہے کہ قصورواروں کے خلاف ضروری کارروائی کی جائے۔ آج ملک بھر میں شجرکاری کی ایک بڑی مہم کا اہتمام کیا گیا۔ اتر پردیش प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से पूरी रियासत के लिए वृक्षारोपण महायज्ञ मुहिम का आगाज किया। उन्होंने लिंक एक्सप्रेसवे के नजदीक मुबारक त्रिवेणी यानी तीन दरख्त नीम पीपल और बरगद के पौधे लगाए। उन्होंने ताल रिंग रोड पर मुलसरी का पौधा भी लगाया। रियासत में आज 35 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर एक तारीख रकम की है। एक पेड़ मां के नाम के उन्मान से पूरी रियासत में शाम 6:12 तक कुल 35 करोड़ 27 लाख 89,926 पौधे लगाए गए। ये हुकूमत के 35 करोड़ के निशाने से 27,89,000 ज्यादा पौधे हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस हुसूलियाबी पर अवाम को मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन पटेल ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जन भवन के अहाते में संदल का पौधा लगाया। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: प्रोग्राम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में संदल के 29 पौधे लगाए गए। जनभवन के अफसरान और मुलाजिमीन ने सिंधी खेड़ा के सरकारी गर्ल्स होम की लड़कियों के साथ मिलकर शिजरकारी की इस मुहिम में हिस्सा लिया। बहुत से वज़रा और अवामी नुमाइंदों ने एनजीओ अरकान मुख्तलिफ महकमों तलबा और आम लोगों के साथ मिलकर मुहिम में हिस्सा लिया। ये मुहिम रियासत के सभी 18 डिवीजनों और 75 जिलों में चलाई गई। रियासत में इस साल 5 जून को भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए थे। उत्तर प्रदेश में इस साल मजमूई तौर पर 40,29,00,000 पौधे लगाए गए हैं। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: वजीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के शहर गांधीनगर में भी बड़े पैमाने पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके दौरान आज उनके लोकसभा हलके में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र प्रोग्राम और पर्यावरण संरक्षण संकल्प तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने जोर देकर कहा कि शजरकारी माहौल के तहफ्फुज़ के लिए इंतहाई अहम है और इससे एक पायदार मुस्तकबिल की यकीन दहानी होती है। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने भी इंदौर में शजरकारी की मुहिम का आगाज किया, जिसके तहत पूरी रियासत में 21,00,000 पौधे लगाए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज जोर देकर कहा कि हर शहरी का फर्ज है कि वो मुल्क के समाजी मुसलहीन के अजीम विरसे का एहतराम करें और उसे बरकरार रखें। जनाब राधा कृष्णन आज नई दिल्ली के द्वारिका के मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में समाजी मुसले और मुजाहिद आजादी मन्नथू पद्मनाभन के मुजस्मे की नकाब कुशाई और मन्नम स्मृति मंडपम का आगाज करने के बाद बात कर रहे थे। मजमे से खिताब करते हुए नायब सदर ने कहा कि मन्नथू पद्मनाभन ने अपनी पूरी जिंदगी समाजी इंसाफ मसावात तालीम और अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में इस माह की 26 तारीख को मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। लोग इस प्रोग्राम के लिए अपने ख्यालात और तजावीज इस टोल फ्री नंबर पर भेज सकते हैं 1800117800। लोग अपनी राय नरेंद्र मोदी ऐप पर भी भेज सकते हैं। लोग इसके लिए 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और वजीर आजम को बराह रास्त अपनी तजावीज SMS पर मौसूला लिंक के जरिए राब्ता कायम कर सकते हैं। आइंदा नशरिये के लिए तजावीज इस माह की 24 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल कल से इस माह की 17 तारीख तक स्पेन बेल्जियम और फिनलैंड में भारतीय ताजिरों के एक आला सतह के वफद की क्यादत करेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद यूरोप के साथ भारत की इक्तिसादी शराकतदारी को मुस्तहकम बनाना है, जिसमें तिजारत सरमायाकारी टेक्नोलॉजी अख्तरा और पायदारी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हाउसिंग और शहरी अमूर के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने तामीर के शोबे में माहौल के लिए साजगार टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जिसका अहतमाम नई दिल्ली में तामीरात के महकमे के 172वें योम तासीस के मौके पर किया गया था, वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि कोई भी इमारत या ढांचा तामीर करते हुए उसकी पायदारी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने कतर के मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन अल खलीफा अल सानी के इंतकाल पर कल एक रोजा कौमी शोक का ऐलान किया है। शेख हमद बिन खलीफा अल सानी का आज इंतकाल हो गया। मुल्क भर में इस दौरान तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम निस्फ सरनिगुं रहेगा। इसके अलावा उस दिन कोई सरकारी तकरीब मुनक़िद नहीं होगी। امریکی سینیٹر لنڈسے گرام کا مختصر بیماری کے بعد انتقال ہو گیا. وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک قریبی ساتھی تھے. ان کی عمر 71 سال رہی. صدر ٹرمپ کی دوسری مدت کے دوران گرہم امریکہ کی خارجہ پالیسی سے متعلق ایک اہم آواز کے طور پر ابھرے تھے. امریکہ، برطانیہ اور ایک درجن دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک نے آج دو بار زور دے کر کہا ہے کہ بحیرہ چین میں چین کے وسیع دعوے 2016 کے ثالثی کے فیصلے کی بنیاد پر غیر قانونی ہیں. 14 ممالک کی طرف سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ متنازع آبی حدود میں عدم استحکام پیدا کرنے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ اس سے علاقائی استحکام کو خطرہ ہے. دوسری جانب 27 ممالک پر مشتمل یورپی یونین نے ایک علیحدہ بیان جاری کرتے ہوئے اس فیصلے کو تنازعات کے پرامن حل کے لیے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا ہے. یہ بیانات 12 جولائی 2016 کو دہیگ میں قائم کردہ ٹریبونل کے ثالثی کے فیصلے کے ضمن میں آئے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ یہ تاریخی فیصلہ فریقین کو حتمی اور قانونی طور پر پابند بناتا ہے. تاہم چین نے اس فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کی پابندی لازم نہیں ہے. چین نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بیجنگ اسے تسلیم نہیں کرتا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بنگلہ دیش میں پچھلے ہفتے سیلاب اور زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے 40 افراد ہلاک ہو گئے. بہت سی جانیں زمینی تودے کھسکنے کی وجہ سے ضائع ہوئی ہیں اور بقیہ زیادہ تر اموات پانی میں ڈوبنے یا سیلاب میں بہہ جانے اور دریاؤں کی طغیانی کے سبب ہوئی ہیں. افغانستان کے زراعت، آبپاشی اور مویشیوں کے امور کے وزیر عطا اللہ عمری نے آج بھارت کا اپنا 6 روزہ دورہ مکمل کیا. وزارت خارجہ کے مطابق افغان وزیر کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی تھا. گزشتہ سال اکتوبر کے بعد سے افغانستان کی طرف سے وزارتی سطح کا بھارت کا یہ چوتھا دورہ تھا جو دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی کی عکاسی کرتا ہے. اس دورے میں افغانستان کے وزیر نے بھارت کے زراعت اور کسانوں کے بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان سے ملاقات کی. دونوں فریقوں نے باہمی تعلقات نے زراعت، آبپاشی، زرعی تحقیق، صلاحیت سازی، زرعی تجارت میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا. حکومت نے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ایک فرضی تصویر سے انکار کیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش والے پیٹرول سے گاڑیوں کے ایندھن کی ٹنکی میں خرابیاں آ سکتی ہیں. پریس انفارمیشن بیورو کے حقائق معلوم کرنے والے یونٹ نے اس دعوے کو جھوٹا قرار دیا ہے. بیورو نے کہا ہے کہ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے وضاحت کی ہے کہ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کی طرف سے سپلائی کیا گیا E20 پیٹرول بھارتی معیارات کے بیورو کی طرف سے مقرر کیے گئے پیمانے کے مطابق ہے. وزارت نے کہا کہ ایتھنول اور پیٹرول مکمل طور پر ایک دوسرے میں ضم ہو جاتے ہیں اور یہ الگ نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی طرح کی الگ الگ پرتیں بناتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے معروف گلوکارہ اس جانکی کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک موسیقی کی دنیا کی ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گیا ہے. چین کے آرڈوس میں ایشین انڈر 23 ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں بھارت نے 16 تمغوں کے ساتھ اپنی مہم ختم کی. اس میں سونے کے 3، چاندی کے 4 اور کانسے کے 9 تمغے شامل ہیں. چیمپئن شپ کے آخری دن بھارت نے سونے کے 2، چاندی کے 2 اور کانسے کا 1 تمغہ جیتا. ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے فائنل مقابلے میں لندن میں عالمی نمبر 1 کھلاڑی اٹلی کے یانک سینر اور جرمنی کے الیگزینڈر زیوروف کے درمیان مقابلہ جاری ہے. سینر نے نووک جوکووچ سے سیدھے سیٹوں میں جیت حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنائی ہے جبکہ زیوروف نے برطانیہ کے آرتھر فیری کو شکست دے کر پہلی دفعہ فائنل میں پہنچے ہیں. دوسری جانب 10ویں درجے کی جوڑی چین کی گو ہانیو اور فرانس کی کرسٹینا ملاڈویچ نے خواتین ڈبلز کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے. انہوں نے خطابی مقابلے میں دوسرے درجے کی جوڑی کینیڈا کی گیبریلا برانسکی اور برازیل کی لوئسا اسٹیفنی کو 6-3، 7-5 سے شکست دے کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم خطاب حاصل کیا. انگلینڈ میں لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں جاری خواتین کرکٹ کے ایک تاریخی ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن اب سے کچھ دیر پہلے تک انگلینڈ نے 4 وکٹ پر 49 رن بنا لیے تھے. اس سے قبل بھارت نے 7 وکٹ پر 341 رن بنا کر اپنی دوسری اننگ ڈکلیئر کی اور میزبان انگلینڈ کے سامنے جیت کے لیے 457 رن کا نشانہ رکھا. کل انگلینڈ کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 170 رن پر آؤٹ ہو گئی تھی. بھارت نے اپنی پہلی اننگ میں 285 رن بنائے تھے. فیفا عالمی کپ کے سیمی فائنل کی ٹیمیں طے ہو چکی ہیں. ارجنٹینا، انگلینڈ، فرانس اور اسپین نے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. آج صبح کھیلے گئے کوارٹر فائنل میں انگلینڈ نے ناروے کو

فنکارہ آشا بھوسلے کی آواز میں ابھی آپ سن رہے تھے یہ غزل۔ آئیے اب سنتے ہیں اگلی غزل فنکار جگجیت سنگھ کی آواز میں۔

اور اب پروگرام کے آخر میں آئی سنتے ہیں استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں یہ غزل۔